to te ba papo ba filo yo so ru ti o ma se lagbara aya jija wodiga ito sugar kidiro ai woru su ai so jedo jedo ta ma si hepatitis e be kori to so ni omo kori to fe duro to wa ko dile lori olodun fere obirin e se ko ale do oro wa 5000 naira ye mu dani pelu wo pretty to fi ogun inu e le ti gba card au fo yin marathon extravitas ati marathon flusher tun ko gugu gede gede do tara dano lapa gome soro sa gome ro le

wa o wa lori ba kaakiri oja o wa kaakiri adigbo kankan o si wa lori awon itaja pelu awon isowo atekale gbogbo o si gba ti a le ni nigba ku igba ti o ba dere ori papa ka le papoyo gege bo se ye niwaju abo ko si wa rara owo re o fa ni lapoya o ku ni owo emi atakere iyo lo ni eni ifa oto si ni ipini aramu eni ti oba mu debe ko le mo bo se lo atekale gbogbogbon ije iya ye ni je ye oro oro enikan ni jero bo ba di topo ihun o gbe gbogbo oro ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé àyẹ̀wò ìlera ṣe pàtàkì nígbàkúùgbà ká lè yàgò fún fífọ́ oògùn ẹ̀tẹ̀wé lápálápá ẹgbẹ̀rún.

0: kaabo pada sori eto yi eto wa ife akoko e wa ri nkan bi ame ye bo la ko ni o a ti ite bi kankan tori ti ba ni ka fi si ka mo tera wa la ogo a ri pe opolopo idile ti da idile wa o ni baje se ate ri ede kan ti mo fe ke yi o bi gba lenu awon omo wa o ni ke ma gba won ni mona tabi ke ma so on to ti koja won ni iriri ni baba agba on ta gba lagba ri lori ijoko bo omo kekere pa gbo koko wa so ko le ri be ba ko wo fo omo ya ni laye ati jo ni ara ta ba gbe glass ati microscope ta ba gbe si a ma ri nto wa loke se ko ni ta ba gbe ta ba gbe ta ba gbe ni sa mba ma ati mama yen ti won gbe ngba na ni ka ma ba omo de soro wi pe ni gba bayi ka ma so wi pe ila aye ti ni ye ebu ni o
1: ebu ni
0: je no so n le ibu agba bi aye ma nji abaye yi ka ma baye lo ni koko nkan wa nbe o tori eni ti o ba yi yi ku yi o te di lo nu e so ko ti lo an na lo nda sa re to ma wa mo to pada wa so do yin lekan si awon ise ile wo gangan gangan ni awon obi gbogbo ni alayo fun omo won ko to di pe won gbare oko lo
1: e se yo ba wa ise ile ti obi gbogbo yo layo fun awon omo won ko to gbare oko lo baba wa o po
0: e sa wo
1: obi gbogbo mo bo se ntoju oko obi gbogbo mo bo se ntoju ile obi gbogbo mo bo se ntoju omo agaga o to ko re fe oju e ko akuri mi like onje gbogbo okunrin e ro pe okunrin like mi o ka ti so pe lemi e mo o le ba wo pe ah eh mi ti o ko ba ni okunrin like onje o le ti tori onje ko ni yawo isele se
0: be ni o
1: nkan to mo pe opo e fun pe o fe ro ti ko to wole yo go ti gba research latara e ni pe ah nko ba e loko mi fe o awon obi o ta se ta fi joko si ni oko di wakati ni e kilo de ka le so fun omo wa ni pe ko ba ile mi se o to ba ri pe mo ri bujoko nkan bayi ni mo se o sugbon ko ni mi na wa ko se mo se ma se to ko ni te lorun
0: bo n bo lori yin
1: so mi ye yin a se n bo lori yin nkan bayi ni mo se o mo se ri bujoko mo se gba o bo ba ti di time to mo poko boya won to n lo si bi se di to je pe se bojoji mi bi se office lo go ti di latago merin ah baba ore ni mo ti de ti di latago merin nkan to ba re mi to ba ri pe mi o tete di di latago merin ni ah ani ya ya ya fún ẹ ló máa lọ gbé mi yẹn lílọ ó ń ṣe tí ìyẹn tọ́bọ̀ máa wá jí mi nígbà yẹn lọ́n kakú lẹ́yìn nǹkan pé lọ́rùn nílẹ̀ kókó ẹni tó máa lọ ka kókó lágoma márùn lágo mẹ́fà ó ti ago mẹ́rin ló máa ń kó ilé tó bá jí 330 yẹn báyìí tó ti dìde tó ti gbé mi lọ́nà ṣe dédé 4 yẹn tí ti ṣe ó ti dààmú ga ó ti jáde ìyàwó yà á dìde kó mu tí ṣùgbọ́n tí mo kó ti bá fi tètè dìde síwájú òdìdá ara mi gbé máa dìde sú àti mọ̀ fúnra wa ẹni pé kò sẹ́nìbọ̀dì tó gbọ́ ọ̀rọ̀ ìjà wa láàrin yẹn ẹni tí mo wá rí pé ó lọ sí ibiṣẹ́ látàárọ̀ tó dẹ̀ máa padà lálẹ́ ṣékò tó máa padà bí ago mẹ́fà ṣékò ẹ̀kọ́ oúnjẹ tó máa tún jẹ yẹn ṣékò ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ti rẹ́dì tó wá jẹ́gbà tó ẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fi fóònù lé mi kiri ẹ lo ẹjọ́ mo ti fẹ́ dé tòsí ilé o ó tún wá dé tòsí ilé lọ bí ẹ̀kí tiẹ̀ wá ta ṣàṣà pé ṣẹṣẹ wà ń tọkọ mímọ jẹ ọ má tún wá jókòó máa máa tẹ fóònù kí máa wá tẹ fóònù mo fi ń ṣàpò àwẹ ọ̀rọ̀ ni o ṣùgbọ́n ní tèmi o èmi tí máa fi ṣọ́ọ̀bù lẹ̀ máa tún wá lé láti wá dáná oúnjẹ dàmídẹ̀ kẹrẹ pé mi tó kọ ṣíṣọ́ọ̀bù ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo ti ń bọ̀ abẹ́ o tí máa ti wá jẹun o mo rò pé mo ní stọ́ọ̀fù ń bẹ̀ kí gáàsì tó dé mo ní stọ́ọ̀fù stọ́ọ̀fù mi lọ bí gáàsì ni mo ti dá pápápá mo ti ṣe gbogbo tí máa ṣe mo ti pọ sínú kúlà mo ti ṣe gbogbo mo ti ṣe gbẹgbẹ pọ ń bẹ ó ń dé báyìí bàbá báwo ni báwo ló ṣe bá dé ìyá ìpínlẹ̀ kọ́ làwà o torí bí wá jẹ́ nílà wà ń sìn máa ń pẹ́ bí akẹ́ ọkọlọ wẹ̀ jẹ́ tó wá jẹun mo ṣáàbì ní kẹ máa wẹ̀ ṣọ́ọ̀bù àwọn gbọ́dọ̀ sọ pé o alárẹ̀ mi ibi ló ń pa mí òkè ẹ ṣàṣọwọ́ ẹ̀fọ́ ìṣọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ tiẹ̀ kọ́kọ́ lọ fọwọ́ yín ná ẹ fọwọ́ ẹ ṣe wọ́n jẹun bẹ́ẹ̀ náà làwọn òbí náà dẹ̀ ní láti fi kọ́ àwọn ọmọ tó ti ara wa jáde nítorí àìmọye ọkùnrin lọ́n pariwo wípé ìyàwó mi ò mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ìyàwó mi ò mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ẹjọ́ nígbà tí ọkọ àti ìyàwó fẹ́ra wọn tí ìyàwó ò mọ bẹ́ẹ̀ ṣe tó ní tó bá máa jọbẹ̀ lẹ́nu bí kinní kan ọjà kinní kan á pọ̀ jù kò yẹ kó kùnrin kọ̀mpléènì ó yẹ kó tún máa sọ fún wọn wípé èmi ẹ̀ ń jẹun ta o ṣùgbọ́n tí bá délé ni máa ń jẹun o tí bá ti délé báyìí ni máa ń jẹun bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni bí lẹ́rù àṣewà yìí kó bí a mọ̀ ojú wọn ọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ ni ko si bi to le lo ko ni ba yin je won ta ko bi ya ba wa nte wa n je won wa n se kini ko yin ni je a so pe ori gba tin ba de ni tori to n ba je o to n ba de ni o ma sun ni bi de se ma ri lo ni yen nigba to pe yin ba je o to da to mo pe o fi yawo sile nle ta pe leyen ni ile alayo ile ife de pere bere pepe e ti lo ife yen pe fi bere yen bo lo wa ti o yawo na wa de le tan to wa mu ife yen te o so ni tori pe ogbeni wa ma yo mi lenu ti bi ba pe ko wo kitchen ko lo jeun e jo se ife yen se ko ti ni o n gba ti ma o pe duro na so bi gbo mo pere ni owo bi ni eyan mi ntasa to tu da ju mi lo pelu ti ma lo laaro ti ma lo loso ti ma lo lale awa di gbasgbos olohun ni je ka omo wa sileya e jo awo bi e je ka ko awon omo wa bi won se gbe ni oko ti be de tun ba tun tun se fun e je ka ko awon omo wa yesin e ma gbo to bi mi oko yin e ma so pe a be o mi ma me we du se ba ni ko se we du fun mi oh hm e mo ma le je so yo ko ri be ni so yo ko ri be ni kele bi ma duro pe nigba ti iyawo lebo won ba so je tan nitori pe bi iyawo lebo se wa yo ko se n to larun o to ba so je tan a gbo je wa fun ko wa je ti iyawo mi de wa ninu ile eh owo ife ni pe ma ja sidi ara wa sita ma je kan mo ki orile keji mo to sele ninu yara wa e jo kan mo wa to gbogbe sey lati so pa won na ti ese bele oko yi to ile alalubarika to nlo yi ile alayo yi e je akowo mo ni agba ti o ba ti ke o sa ti o ba ti ke o so o ma ke to sare to
2: sare katakatakata
1: to mo ba fe wa to ko e ba fe wa soro a ma so pe ngba ti je pe iru igbesa ye ti ye gbe na ni
2: oko oro
1: omo to oko to ba ma soro si mi amura o ibi ko ra mi le o tori eko ti mo ti gba ni mo mu lo bi mo se wa yi to ba je pe boya jagan po ju ni lo lodo baba wa pe kini ko igba o bi mo se wa mi fi washing machine bojo mo so pe tara fun yawo mi ni ko da o sugbon emi ti ya mi fi ku ko lo washing machine kila awon eko ti mo kan lowo eniyan bi igba ti eyan fun biwa ni mo ti wa ti pe ni mo ni ro ah kilo de so mi de ni so mi se ni so mi mo ni mo fo sonjo kan baba de ba nba ni ah mo de ngbo odi bo se re mi to nko omo mo ti je ko lo ki to nitori because ti ya mi o ba fo so le ju kan lojo kan mo o get ara won mi ba ba na ma so fa mo ni wo e de se ni e gba temi na wa wo to mo pe ah ase ti ni to ba ti si o ba ti se lo o ma pada gbadun mo yun ni mi de regret nkan ko de se mi sugbon ori ofe la ri gba awon gbe ni ya mo lo si mo ti le da e lo ra nitori aye igbalode la wa mo so pe intera fun yawo mi ni ko da o emi fi temi se akawe oro mi o nitori because owo ta wa yi na e ti gbadun lobirin ni mo mi ojoju sugbon oburu to ba ti mu e to e to de so mo pe wa ori oko to lo ile eko ni o bayi lo se se bayi lo se se o ma ra buru oko fi o bayi oko fi o gbogbo ti ba nko ma se fun e ba de roju e fe ni keta o de ni pe ni keta ni o ma ko eni to ye ko se won na wa wole wa lo fun ja iyo ko mi ri yi o da gbogbo re mo na tin bo ti olukun lo mu ah bo mu ko ba je yoko wa ni jo gbe o yes tori omo to ba ko le ko le wa ri lare to ba de ta e je ko awon omo wa ni eko ka wa lo ka se kini ka le pada gbadun awon omo yen nitori te ba ko omo gbe lama gbe lo mo ba wo yen titi ani ah sweet mommy mo dupe mo dupe mo dupe bi ti olorun ran lowo di lori igbesi aye mi iye ni wipe iya yen se kini o ko omo yen ni eko to ye ko ko omo de jere eko yen omo yen jere eko yen so o le na a wo ya yen titi titi ah sweet mommy ah iya mi iya ni iya mi ni o ba fi ni iya ni iya mi ah omo mi iyen ni pe iya mi ko mi mo de gbe ko so ko je bo se je baba wa e je ndani duro bayi na